0: Spominčice.
1: Prisluhnimo najprej melodiji srca Janka Gregorca. Godbo Milice bo vodil dirigent Rudolf Starič.